قلبي يا حياتي ايام ايام يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك احلامي احلامي يا روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي يا حياتي ايامي ايامي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك احلامي احلامي يا روح قلبي يا روح قلبي انا كنت ايه قبل ما اشوفك انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ازاي وليه ازاي وليه ده انا كنت ايه قبل ما اشوفك انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ازاي وليه ازاي وليه